Amia kila yutwa kutoka huko. Bado tunarutsa ushago. Mila shikilia usia chikone. Tumetoka mbele tutatoroka. Amia kila yutwa kutoka huko. Bado tunarutsa ushago. Mila shikilia usia chikone. Tumetoka mbele tutatoroka. Amia kila yutwa kutoka huko. Bado tunarutsa ushago. Mila shikilia usia chikone. Tumetoka mbele tutatoroka.